Ade na hwade awoye. Na oyo sofo na upetumia. Tumi bai na chai Yesu din. Tumi bai na chai Yesu din. Wonnim se watworo. E wo the book of Philippians chapter number 2 verse 9. Si amani dini abro din nyina so. Na Yesu Kristo din kutoni abwa. Kotodwa nyina abwa ni mo ase. Ade ani die ma Yesu din. Yesu din ni abwa. Rituals entimin koso ewo poase. Yesu din ani abwa. Abei dom entimin tuo. Yesu